Sa mi bo udina, mi bo udina. Koto jenina, kutuo, kutuo, kutuo, kutuo. Obiara niwa, artisawo, minyan kupon. Udia.

sado ya dawasia ensado ya yuaya masedan sado hine medawasia

Sani amuji di eti ano. Enya saha, enya saha mamu. Miti saha na chese mnise. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nise huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa wansa. Moji di sana tumia yewehi. Amu buwa nise. Ani owure. Ye jidi o se ube tumia ye. Ena yesu tine nisa. Ode ka omwe ni chire wansa. Ha. Sani ya muji di eti ya no. Muji di enyi mkwa. Enye saha. Enye saha mamu. Mesi ya huwa no huna di amunu muha. Hey adi anchi sumpo.